0: PRI, Public Radio International.
1: 라디오 브루슈킨, 라디오 izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, Radio izbrisanih granica.

Hvala vam do neba. David, Jovan, Mladen, Bogdan, Ivan, tamo pozadi, jel vidite onog gospodina? Miloš se zove i svira goč. Alen, Saša i Drakče. Sviramo zadnju pesmu za večera, zove se Vražiji sin.

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnog značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušatelja. Zapravo se ovdje pitam čemu hoće se.
10: Kupak!

Ne pratimo eurovizijske trendove, što više ne pratimo Euroviziju uopšte. A znate već zašto. Izrael, Gaza, genocid. Ovo s čim smo otvorili, 431. kupek, je inače bio bend Deminutiv iz Dervente, a pjesma se zvala Kletva. Preporučio bih vam toplo da pogledate spot. Nije loš, što više, dobar je, odličan čak. Da, baš zanimljiv mi je ovaj zvuk Šargije, koji inače svira Katarina Ćelić, autorka pjesme, basistkinja u bendu, te plus i prateći vokal. Razmišljao sam inače s čim otvoriti ovaj 431. kupek, kako muzički, tako i temom, pa sam eto odlučio da krenemo s Bosnom, a i Hercegovinom, što zbog Deminutiva, ali i zbog kralja repa u Bošnjaka. Ali prije nego otkrijem ko je taj kralj repa u Bošnjaka, samo bih se osvrnuo na jedan događaj, odnosno preciznije bi bilo reći ne događaj. Naime, na festivalu Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026. naravno u Zenici, u Bosanskom narodnom pozorištu, na programu je bila predstava za cijeli život Jasenka Pašića i Sarajevskog ratnog teatra. Dalje u saopštenju, jeli BNP, kaže: predstava za cijeli život između ostalog bavi se razvojem i historijom fudbalskog kluba Željezničar iz Sarajeva. Kroz priču o nastanku i razvoju nekadašnjeg radničkog kluba, predstava tematizira pitanja pripadnosti, zajedništva, solidarnosti i identiteta zajednice okupljene oko ljubavi prema sportu, što je ujedno i u direktnoj vezi sa motom ovogodišnjeg festivala Zajednica. Pa onda kažu sljedeće. Tokom protekle sedmice organizacioni odbor, izvinjavam se, festivala i radnice i radnici BNP Zenica zaprimili su ozbiljno upozorenje i pritisak od strane osoba koje su se predstavljale kao pripadnici navijačkih skupina, robijaši i manijaci. Izvršen je kontinuirani pritisak na radnice i radnike javne ustanove sa zahtjevima za otkazivanje predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata i nanošenja materijalne štete zgradi pozorišta sa ciljem onemogućavanja njenog izvođenja. Nije bilo potrebe za tim jer je predstava otkazana. I sad tu dolazi naravno kralj repa u Bošnjaka, koji se predstavlja kao katarza i koji kaže: tobe jarabi.

Kralj repa u Bošnjaka inače ima album koji je objavio prije svega par dana i zove se, razumljivo, Čojstvo i bošnjaštvo. A mi idemo dalje. Protekla sedmica, a jebote. Ovo počinje da liči na utisak nedelje. Nećemo. Ali moram, jer hoće da nam uzmu muzej Jugoslavije. Ko? Kako? Pa, ukratko, ovako. Umjesto dugogodišnje direktorke Nade Knežević, koji je istekao mandat na čelu, na čelnoj poziciji u Muzeju Jugoslavije, postavljena je Gordana Vujović, a kolektiv ovog muzeja obavijestio je Ministarstvo kulture i Upravni odbor muzeja da neće prihvatiti odluku o imenovanju VD direktora kao i odluku Upravnog odbora o zasnivanju radnog odnosa sa imenovanim licem, sviđa mi se ovo imenovano lice, ukoliko ono ne ispunjava uslove propisane Zakonom o kulturi i statutom ustanove. Dakle, problem. Ukoliko niste imali prilike slušati, poslušajte onu emisiju o Branku Ćopiću, Ježevoj kućici, koju smo radili u Muzeju Jugoslavije, čisto da vidite koliko je značajna ta institucija za sve nas. I opet, kako to sad muzički pokriti? Pa ovako je to bilo, rekla bi Mira Marković, Bog da joj dušu prosti.

bio bend Ibar i njihov novi singl koji se zove Košava, a koji, recimo to tako, barem u spotu slavi Beograd. A Muzej Jugoslavije je naravno simbol Beograda, ali i Jugoslavije. E dobro, mi sad idemo na onu glavnu temu, jer simbol Beograda je i svratište za djecu. Naime, ima tome već par mjeseci kako su iz Centra za integraciju mladih, koje rukovodi sa dva svratišta za djecu, riječ je naravno o djeci i siromašnih porodica koje žive u neformalnim naseljima Beograda, je to najčešće u kućama od lima i kartona, morali su zatvoriti svoja vrata vikendom zbog nedostatka novca za održavanje. Nekoliko mjeseci poslije problem i dalje nije riješen, a o značaju svratišta, kojih u Beogradu barem pod kontrolom i pod ingerencijom Centra za integraciju mladih ima dva komada i postoji to jedno gradsko, pričamo u ovom kupeku sa Draganom Vučković, koordinatorkom svratišta, a kasnije i sa Andrijanom, edukatorkom u svratištu koja je bila, mogu to reći, u neku ruku i korisnica usluga. E sad, kako ja volim povezivati stvari, a ima se i rašta povezivati, da parafraziramo Njegoša, moramo dodati još nešto. Draganu znam inače još dok je bila u Labrisu, u organizaciji za lezbejska i ljudska prava, a baš eto danas, kad ovaj kupek nastaje, odnosno 17. maja, je Međunarodni dan protiv homofobije. Dan ranije, odnosno 16. maja, u Cetinskoj imali smo Queer Bazar za Palestinu i alternativni program Euroviziji, koji smo naravno bojkotovali i bojkotirali. I prije nego se isključim i prebacimo se na razgovor sa Draganom o svratištu, ide novi singl žena, naših drugarica iz Zagreba. Singl se zove Zgrade. Ostanite do kraja ove kupeka, nadam se da se čujemo još pred sam kraj. I ako se ne čujemo, sve znate, podržite kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozule@gmail.com i naravno smrt fašizma.